0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: এতক্ষণ বৃন্দগান শিক্ষার অনুষ্ঠানে শুনছিলেন একটি কন্নড় গীত, গীতিকার ডি আর গৌড়া। শেষ হল বৃন্দগান শিক্ষার অনুষ্ঠান আকাশবাণী কলকাতা। অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। এখন শুনবেন দেশাত্মবোধক গান সমবেত কণ্ঠে।